gaadach den isisi tas le nuucht a deisgurt a leh dingle me a dain. Tá sé fó go bhfuil cad feit ag Pat McDonough an náid canála túsa chuir le na Peg Sears Plaza an lascead múr. Deir McDonough gur deisbí áh gan chun cruúrálairí múr an nathir beh valisteach agus slíbhe an nuthirtííosrí chuir gohaine. Tréis gleach tapig réir leis an rion filter fiolaí fostíocht agus feilte, tá sé berta ganúdarrás ná beag dúgus ar ibrehan fleasa bheith lífas a bhailing, de bhar nachfuil si á láhairt sin mólachtaí eile dos go siad agus nach fiú tos nuin.